gdje sam ti bas, bari, tenori, Tome Janković, Tomček! Pavel Mali, Pavlček! Ruben Glunovac, Rupček! Unter Mikrofon, unter Mikroskop, unter Klavier, unser Chef, Filip Filček Tiran!